banachadondo je muri muri burungi abana beka banachadondo muri burungi mwing banachadondo bagaro kamalayo va muri mutyanga siva uliza anti ukuvaluli nesiva uliza.